स्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता ऋणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यो किल मम आदित्या सिद्ध्यर्थे स्तोत्रमतः गृणिः पातु शिरो देशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा पानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावक्षकरः पातु हृदयम् पातु हनुमान् मध्यम् पातु सुसप्ताश्वो नाभिम् पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलम् वपुः आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

दशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्वासैः फलम् लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा